Bele gohtaren heja, disa embüverane, anha peyamek meydine heye, jimerdine merdina rengin. Ez jimerdine ayşo, bername ve pırkhoşe, ez jive sitrana sosun, reşe bajibo, xabatkaru gohtarvanin veng radyo dikim, spas. Emji spas yoxa jibo, xuşka xoya ayşo dikin, u emji gelek spas dikin ku demaku hundibajin bername ve gelek xoşe, emji keyf xoş dibin. آن هجی ام جبوی ایشو جبوی خلق مردینه و جبوی خباتکارن ونگ رادیوی گوهتاروانن عزیز و لسر ناوی خباتکارن ونگ رادیوی جی سپاسی خودکم سترانا سوسن رشبا دیاری ودکم کرم بکن ام بفدورا گوهتار بکن.